nema spas. Tu nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu me muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle kontrast, puljinu ekran.

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro društvo, nadamo se da ste dobro i naspavano. Evo je jedna poprilično teška i dramatična noć na Braču.
3: Tako je.
2: Za nas. Požar nošen jakim jugom krenuo je uzbrdo, zatvorena je bila cesta, nestalo je struje, uskoro ćemo zvati naše vatrogasce da provjerimo situaciju.
3: Tako je, naravno, ostanite uz Radio Split, malo sviramo i onda ćemo vidjeti što se događa na terenu.

Da li često priča s tobom ili koji ja samo šuti? Da li je stvarno tako mlada kao što mi kažu drugi? Dok zamišljam vas zagrljene, dani su mi dugi, dugi, mučno dugi.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Laganim ritmom plovimo uz Širena kroz ovo tmurno jutro. Ponavljam, pratimo situaciju na Braču što se tiče požara i za 9 sati ćemo se još jednom čut s vatrogascima. Prije toga ćemo se kao i svakog petka u ovu uru zaletiti do Splitske peškarije. S nama je na liniji Siniša Beroš. Dobro jutro.
1: Evo me tu sam. Zdravi, veseli bili.
0: Je li ova promjena vremena donijela i neke promjene u ponudi tu kod vas?
1: Pa je, evo, svi se vrtimo oko peškarije, ono ko Indijanci oko vatre i molimo da počne. Tako nekako. Inače mi nismo baš što podrobnici te kiše, zašto, jer Splićani je ne vole i onda to u propasti prodaja, danas je petak, još da je koji drugi dan, onda bi nekako se još i snašli, ali petak je uvijek nekako priprema za malo veću prodaju, ali evo, danas stvarno stojimo u peškari i molimo da padne.
0: Kakve su cijene jutros?
1: Pa iskreno, evo, ljudi su osjetili baš ovo vrijeme koje nije baš nešto podobno ni za ribare, ni za... Znam, pa su došli dosta rano. Jutros, evo, recimo da smo baš ono pri kraju. Nije nešto bilo ni ribe, da budemo, znači, imamo tri koće koje su bili ovdje, ali već je stvarno bliži kraju stila ponuda. Srdela je od jučer, nema današnje nego jučerašnja, tako da ko voli ima, ali odmah da bude upozoren. Ima nešto liganja po 15 eura, ima nešto trlje koja je između 3 i 6 eura, ova recimo mala i srednja, velike naravno više nema, molića i mola i ovih, ajmo reći, stvari koje se petkom inače kupuju jako, jako malo, hoću reći bilo je, ali je nestalo. Ima 2 tune, jedna 30 i nešto kila, 3 sabljarke, jedna 25, jedna 20 kila, sve je sa visa, živo se fileta, peta, 30 eura je kilo, tako čistoga mesa, nešto gavuna, malo obora, nešto specijalno sada je, nije, ali ima.
0: Ok, znači ušli smo u tu neku sudačku nadoknadu, ako još neko želi sebi riješiti ručak, mora bi požuriti.
1: Recimo da je tako, i što se tiče kiše, evo, lagano do u nas od još nije počela, ali evo, čini mi se da počinje roskat, a i što se tiče, znači, same ponude, tu je pri kraju.
0: Siniša, hvala vam puno, eto, ja se nadam da ćete i to malo što je ostalo, da će sve otići i da ćete se malo odmoriti za vikend. Eto ga. Lipi pozdrav, čuli ste ljudi, ako želite šta god ribe, trk put Splitske peškarije, ostalo još nešto sitno.
2: A znaš što, nasmijalo me ove, jer dobro je Siniša reka, naši ljudi stvarno, ukoliko krene kiša, kama, ko će sad, otkazuj sve.
0: Sve otkazuju. Znači, jedino ako ti je pir, ja mislim da ga držiš još uvijek.
2: A neki bi
0: u zadnji dan ne možeš otkazati. Eto ga, čuli ste, ajmo mi nastaviti letit uz Dalmatino i Grdelina. Ostanite uz nas.

0: Cijelo jutro nam je Brač u fokusu. Idemo ponovno do otoka. S nama je na telefonskoj liniji Nikola Martinić Dragan, zapovjednik DVD-a Supetar. Nikola, zanima nas najnovija situacija.
1: A pa situacija je relativno slična onoj kako je bilo kad smo se čuli zadnji put. Požar i dalje nije pod našom kontrolom, međutim odražen je onaj najvažniji dio. Objekti kuće su kompletno obranjeni i u ovom momentu radi se o širenju požara većinom na nepristupačnim južnim terenima. Tu nam puno pomoći daju četiri kanadra koja su od ranih jutarnjih sati s nama. Kako sam je rekao, pridružila su nam se kolege iz ostatka županije, tako da nas je sada preko 80 na terenu. Radimo aktivno, ono što je najgore od svega, braće dalje pod sunce, nema kiše, a to je najveći problem.
2: Tamo smo vas htjeli pitati, ovdje kod nas grmi i došla velika kiša, kod vas ništa još?
1: Evo, mi ljubomorno gledamo prema Splitu, ali ima bi da nemamo sreće danas.
0: Ajme meni. Dobro, znači, obranjene kuće, požar se širi i to je to, pratimo situaciju.
1: Mislim, situacija je bolja, ide sve bolje i bolja. Tu su nam četiri kanadera, ako nam nešto se iznena ne dogodi, mislim da će ona, kako vrijeme bude odmicalo, biti sve bolje i bolja. Ono što nam je cilj dok je daljnjeg četla, bez obzira što smo na suncu, nismo na kiši, cilj nam je da šta više posla napravimo, da šta bolje pripremimo teren, jer ovo se neće završiti danas, ovo će trajati.
0: Vaši ljudi su dobro?
1: A čujete, svi smo na broju, to je najvažnije. Ljudi su polomljeni, evo, puno pomoći je sada iz županije. Morat će doći još da rekuperamo ove snage koje su dali najveći obol sinoć tokom noći, tako da... Ali evo, ako sam na nekoga ponosan, ponosan sam na ono što su sinoć napravili.
2: Naravno, i mi smo ponosni na vas, jako zahvalni. Evo za kraj, samo ako možete još jednom uputiti apel građanima kako da se ponašaju i ne znam, ili vam treba pomoć?
1: Evo, ma nema, ja prvo bih htio zahvaliti svima građanima koji su stvarno otvorili ono sve što nam je trebalo i evo, cijelo vrijeme praktički imamo svu logističku pomoć. Međutim, evo, ja bih apelirao na sve dok ove vremenske prilike se ne promijene da budu oprezni, jer evo ovako je jedan moment. Može cijelu protupožarnu sezonu krenuti u totalno drugom smjeru.
0: Je, definitivno. Nikola, evo, hvala još jednom što u ovoj cijeloj situaciji izdvojite vaše vrijeme, što se javite nama i uputite nas i naše slušatelje u situaciju. Čuvajte se, mi pratimo situaciju i dalje. I evo, želimo ponovno uvijek isto kišu.
1: Evo ga, i mi, evo, čujemo se.
2: Hvala puno. Eto ga, sve ste čuli, ajmo nekako uz neku dobru pismo malo gurni te oblake put Brača, ajde tamo padaj i ugasi to i daj nam mira vikend.
0: Padaj, zali.

0: Dobar dan, poštovani gledatelji. Gledatelji, evo vidite što se događa kad je jugo i kiša. Slušatelji u svakom slučaju, a gledatelji ste kad je kiša u pitanju. Mislim da svi gledate prema nebu. E sad, možda je ono vaše kratkotrajno zadovoljstvo i sreća završilo nakon što ste vidjeli ove prve kapi kiše, jer se sve pretvorilo u jednu veliku bujicu. Dakle, rijeke, da ne kažemo mora, teku u ovom trenutku ulicama Splita, kažu lete kante na sve strane. Gužva je velika u prometu, tako da i naš ime, evo, Zapo u prometu, čućemo ga malo kasnije da vidimo gdje se nalazi, pa možda danas, a da se malo našalimo, ne bi bilo zgorega da idete nekakvim brodićem, recimo, ili pedalinom do vašeg posla. Mi ćemo odmah do zapovjednika javne vatrogasne postrojbe grada Splita, Marija Mikasa. Dobar dan, Mario.
1: Dobar dan.
0: Kakva je trenutno situacija na ulicama Splita? Vidimo pravi kao što se tiče prometa.
1: Pa evo, zadnje nekoliko, zadnjih pola sata imamo preko nekih već sada zapisanih 50 lokacija na koje bi trebala pomoć u ispumpavanju i neke druge intervencije. Uglavnom ima dosta posla. Na terenu imamo 6 vatrogasnih ekipa sa pumpama koje bi bila za adresu po nekim prioritetima. Ima tu neke vrtiće koje su nešto poplavili, pa ima podruma, ima liftova. Evo, sad moram ljudi da se strpe, radimo po nekim prioritetima i nadamo se da će, evo, da će pomalo stala, da će ova situacija smiriti.
0: Gdje je najkritičnije?
1: Pa ima razne adrese, nemoj stvarno sad ima 50 adresa zapisane, a i ekipa vodovoda se na terenu, tako da nešto će oni odraditi, nešto mi, tako da se nadamo da će neki sad, 2, 3, sve to biti manje više vraćeno u normalu.
0: Koliko ekipa ljudi, je na terenu?
1: Pa trenutno imamo 6 ekipa naših sa pumpama koji idu od adrese do adrese, kad završe, jedno se napuste i idu na drugu lokaciju.
0: Da.
1: Eto, samo ljudi da se strpe i... Nadam se da što kod dana to sve smiri se.
0: Ne znam kakva je dalje prognoza vremena, najavljuju nekako možda prestanak ovih oborina što se tiče ostatka dana.
1: Evo, nema nekog oborina, možda nešto sutra ako bude, ali evo, to je to što bi bilo oborina kako sam uspio upratiti. Evo. To bi trebalo obratiti meteorolozima.
0: U nas čini se ne može ništa normalno biti iz ekstrema u ekstrem. Nažalost, tako.
1: Ovo padne kiša, evo, sad imamo drugi problema. Evo.
0: Sad imamo drugi problema. E, sad će ljudi zazivati sunce ponovo i vrućinu. Mario, hvala lijepa na ovom razgovoru. Želimo vam da imate što manje posla ipak danas.
1: Evo, hvala i pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Doviđenja. Bio je to Mario Mika, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe iz grada Splita. Mi ćemo malo zasvirati. Naš Mario je s druge strane stakla. Mario Ilinčić danas s nama kao tehnički urednik s druge strane stakla. Malo ćemo zasvirati, onda ćemo pokušati dobiti šimu da vidimo gdje se on vozi.
2: Najstariji radio u regiji. Radio u najboljim godinama. Radio Split.

0: Pa svi smo kad pa 2012, onda smo uzimali ono iz kuće sve što je moglo poslužiti kao skije.
1: Je.
0: Velike maštine su mi bili super.
1: Prva tri dana, onda dok se nisu polomili, pa onda malo entuzijazam splasnu.
0: Je.
1: Dobro Šime, uskoro te očekujemo u našem studiju.
0: Znaš kako će da čekao surfer?
1: Surfer.
0: Ajde.
1: Nemoj samo te morski pas napadne pute.
0: Ali kolega vidio zmiju, to što je švirovat.
1: Da.
0: Sada smo što vidjeli zmiju, smo vidjeli jegulju.
1: Ma di ste vidjeli jegulju?
0: A u bari neko.
1: Ma čekaj, u Solinu kraj Mercatora jegulje. Tako počme svaki, čekaj, ovako počme svaki dobar film katastrofe, znaš ono. Ej, jesi gledao onaj, kako se ono zvao, Sharknado, ono kad je nastao tornado, i adoro, mislim stvarno, film je glup skroz, znači nastao je tornado i onda je, znači, digla se razina mora, iz mora su morski pasi letili po Beverly Hillsu i po LA-u. Tako i ovo.
0: Ali mi ćemo imati kitove najvjerojatnije.
1: Aj, dobro.
0: Ili dobre dupine.
1: Može i to.
0: Ajde,
1: vidimo se uskoro. Bije to naš Šime Kovačević. Negdje sa, šta ćemo reći, sa surf odredišta, nemam pojma, u Solinu.
0: Među Plitvica i ne znam.
1: I kanjona Krke, čekaj. Odnosno kraj Solina.
0: Ajmo.
1: Malo sviramo pa idemo prema Velikoj Britaniji. Da vidimo kako je tamo stanje.

0: Ajde Mirta se smistila.
1: Nisam ovaj.
0: Ima te što pita. Ajde objasni mi još ovaj jednu stvar.
1: Šta?
0: Zašto su sad svi poludili za tim 80-ima?
1: A ne znam, nije isto. To je neki valjda trend, to na Instagramu, pa šta ja znam, to ponudi aplikacije. Ma ne, to ono nešto staviš, to imaš te neke. Ne, nema pojma što im to znači.
0: Ne, ne kužim to.
1: Biće zato što su bili mlađi u 80-ima, pa zato.
0: Dobro, neki ljudi koji su rodili 80-ima, stavljaju slike za 80-ima. Kako se tebi čini voda 80-ima?
1: Pa ne znam, malo mi je too much možda onako.
0: A sad imaš jaketa ti ta...
1: Koja, hoćeš reći da se iz 80-ima? Ne, one frizure su mi malo to predimenzionirane,
0: super,
1: prenaglašene.
0: Frčkano.
1: One trajne, trajne, mini vali te neke.
0: Ne,
1: nešto
0: me šokirao u Švedskoj kad sam bija. Opet se rodili, dosta ne zvale, futbalerke, znaš.
1: Futbalerke,
0: što to nosite? Aha.
1: Ni meni se...
0: To je bilo 80-ih.
1: Oćeš ti futbalerku.
0: Aha, pustit ću repove.
1: Ko je jednom našem pjevaču?
0: A tebi ja stavio onu mini val.
1: Ti mi Boga tupe stavim, zamisliš Šimu. Stupe onu.
0: A tebe s mini valom.
1: A mene s mini valom.
0: Koja ona imala mini val?
1: Pa sve su imale mini valo tad u to vrijeme. Od Whitney Houston do, ko je još bio? Kylie Minogue.
0: Mirta Minogue.
1: Da, mi smo isti. Možda mi je rodica.
0: Ko? Kylie.
1: Mogu je u Borču.
0: A te možem u je, tamo sad ti ja reći.
1: Mogu u Borču staviti.
0: Ko pomeranca.
1: Joj, to si ti rekao.
0: Nisam rekao, ti si rekao.
1: Ja?
0: Ajde, pjesma 80 i da zovemo čovjeka.
1: Ajde, ajde, onda idemo zvat čovjeka.
0: Ja ti rok mi Amadeus.
1: Ajde.

0: Ručmarac javno, pa da svi znaju ući na tvoju šifru. Šimina šifra je...
1: Hvala, vidi pisma, I'm too sexy. Je to ta?
0: To stvarno mislim.
1: Je, yeah. Imamo istu frizuru. Ja još pjevač.
0: Mi svi imamo ovo izgovarati. Ili da ti... Neki se ljudi bune da smo neozbiljni previše.
1: Koji?
0: Šta ja znam, neki znaju.
1: Pa to malo
0: nije. Znate šta, toliko je ozbiljnih da treba biti neko neozbiljan. Previše je ozbiljnih ljudi na svijetu.
1: Ja sam dobio malo prije pohvalu da smo napravili ozbiljne vijesti, ali kroz šalu.
0: E, pa to je to. E. Tako treba.
1: To što je Right Star Fred, kako se zove ova grupa, dobro je?
0: Koja?
1: Ova što pjeva ovo. Right Star Fred.
0: Right Star Fred.
1: Yeah.
0: Right Star Fred. Okej. Okay. Hajde daj pusti tu neku još pjesmu, šta si smislio.
1: Eka nek ide ova čas pjesma, sad uništava sve pjesme.
0: Ma nije ja, ti non stop pričaš.

0: Aj, prevedi ovo šta pijeva.
1: Da je on pre seksi za svoj.
0: Aha, ima još tekst, aj prevedi.
1: A šta, ovo da ti predam, ovo je...
0: A,
1: da...
0: ne. Čekaj, sad ima jedan...

0: Otočne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo, Bičevo,
0: a troke jabuka
1: i Svetac.
0: Ala on i ja, Brusnik.
1: Brusnik, eto ga. Eto ga Mirta.
2: Gdje ćemo sad?
1: Idemo do Šorte.
2: Ajde do našeg Midota. Evo vidite
1: za Šorta potopila.
2: Miodrag Karažić Mido.
1: Šor Mido, kako je na Šolti?
2: Možda je na Luftiću.
3: Sada baš je sada sunčano.
2: Sunčano?
3: Ali to nije dobro, vrtila se kisa okolo sudi, a vode u Stomorsku ni palo kapi. Dvi kapiće su pale u grohote, samo za prvo ono malo prašine.
1: Znači, vas je preskočila
2: znači,
1: kiša.
2: Znači, niti malo kiša.
3: Priroda je sva požutila, sve je suho, žuto, a masline su se bitno sušile,
2: eto, no.
3: A neke i pomodrile pa ispadaju. I ako ovo još ne dojko za koji dan šta god, nema ništa. A u Splitu veliki povoda, nema ništa, a na Braču požar. Dim ne ide vamo, nego ide tamo prema Hvaru.
2: A, zašto?
3: Ne ide kao oni iz Bosne šta ovih dana.
2: Na... Znači nije na Šoltu, e?
3: Bija, puno je bilo, pa su zvali vatrogasce, svaku sekundu su zvali, jer su mislili da Šolta gori.
2: Eto, na.
1: Ali još se vidjeli, još gori
2: na Braču. Jeste vidjeli vi Sponistre požar?
3: Ja sam sada bija gori na brdo, vidio sam, tamo se vidio dva velika dima, gori Povića, Bobovića, Boga mi dobro gori. Ali valjda će to ukrati.
2: Valjda će bare
1: kiša. Onda ni na Braču nije pala kiša.
2: A ne znam kako... Na...
3: To ne znam, mora bi pita koga...
2: Da je pala bi ugasilo.
1: Aj.
3: Za to je Splitu bila, mogli ste kajčima se voziti.
1: Je. Zato smo pustili tu malu barku od naše Ljupke Dimitrovske.
2: Dobro, recite nam sad ove malo vedrije vijesti, nećemo sad o požarima i o sušama, nego kako je u posezoni na Šolt, imali još uvijek ljudi?
3: Ima još nešto po apartmanima, ima gostiju, nego ove marine su pune.
2: Pune, ja?
3: Pune su, evo, baš u četvrtak budu uvijek pune, jer vraćaju brode, u petak se vraćaju brodi i onda se u subotu u zimi jedu novi. Tako da je i Masinica, i Stomorska, i Roga, sve to puno. A mora reći da su počeli i biciklisti.

0: A sad ćemo demonstrirati spašavanje nekretnin, čas se ne kreće du, i spašavanje tajni spisi od lokalne policije. Sviri!
1: Otočne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
2: Korčula, Lastovo, Bičevo,
1: a troke jabuka
2: i Svetac.
1: Ala, on i ja, Brusnik.
2: Brusnik, eto ga.
3: Ali nema mi boje od ovoga iz Maloga mista, pokretnića se ne kreću.
4: E, pokretnića.
3: Ali meni dono posjeti na Hvar.
4: Zato što je snimana ta epizoda u Starigradu.
3: Ona, ja mi onako što ga...
4: Di su ovaj bacili Armerun.
3: Je.
4: Vinko Dujmović, Čiška.
3: Čiška, dobar dan.
4: Čekaj, da riješili za Vezlamu, zašto ga zovu Čiška?
3: Bog šiške. Ja bi ja malo ima velike šiške.
4: E.
5: Zdravi, veseli bili.
3: Evo ako prvo moram reći ovo sad
4: sam... Prvo moram pitati jel poplavija pa is, poplovi.
5: Ništa ovako.
4: Ma ne mogu vjerovat.
5: Parić ovako.

0: Čo, koji je to čovjek? Čeko te ovin...
1: Cvite, kontinu.
0: A cvite, cvite.
2: Iša je gleda kako se gradu gomile.
0: Iša, kako se pokozat, kako se grode gomile.
3: E, a šta koze?
0: Da pokaže, pokazat. Da demonstrira kako se grade gomile, trijemi hrvatski.
2: Ja sam moram mislija prevodit. Da Iša pokoze na Islam. A šta će vam ko?
1: Šime, tebi treba psihijatra.
2: A to je zato što si nis mitan u sobu.
0: Zradio, a ne URL za pregled sluha. Čekaj.
1: Moraš ime malo kopća da vodaša niča.
0: Niča, po, ništa. Ne znam ča mu je.
1: Pa da ne smo ga što te mono dozna, to ćemo jednu kućicu, nekaj uđi malo.
0: I godišće i pod ono novo slušao, još nije ovi zapamci.
1: Nije prokuži još ništa.
0: Ni.
1: Inače mora još ovako.
0: Ajde.
1: Naša luka primo oko 50 do 60 brodova.
0: Uh-huh.
1: Slove done, to je puno jedrlici, će meni drogo, ali imamo sigurno još 100 do 150 jedrlici van naše luke Starigrad.
0: U valu znači.
1: U valu. Uh-huh. A pogotovo sad, evo slabo vrimo, vi na utičari, hvala Bogu, imamo dove naprave. Oni znaju kad će kuru kiša i tako vrijeme.
2: Ma oni znaju na uru, u minut.
0: Neki ne znaju jer ih se traži, pa onda kažu isplovili po lošem vremenu.
2: To su ti kaj ti.
1: Napumaju se, to je to.
2: Nije, nego kao Mirta gledaju mobitel non stop.
1: Ne.
0: Ja ne gledam mobitel, ja pratim prognozu samo na mobitel.
1: Radio Split svaki dan u 8:15.
0: Je.
2: Eto ga.
1: To je najbolja prognoza za mene.
2: I sad, a čekaj, ja sam sve čuja osim entreja.
1: E, sad ću te reći ovako.
2: A, to mi najzanimljivije.
1: Pije sam neki dona ribe.
2: I?
1: I čapo sam jednu 6, 7, 8 jastog i molih.
0: Opa!
2: Opa.
1: Ali bili su kreponi, to je krepon.

0: Otočne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo, Bičevo,
0: a troke jabuka
1: i Svetac.
0: Ala, on i ja, Brusnik.
1: Brusnik, eto ga.
2: Evo ga, nema Mirta, morala izaći, nešto telefonira, ali nema veze, zato se u društvu moje drage Giovane, Ivane, Ivanke, koja je ili u Trogiru ili na Malom Drojeniku. Ivanka, di ste?
3: A, dobar dan, najprije tebi Mirti i svim slušateljima Gradskog radija Splita. Ja sam momentalno u Trogiru, jer šta ću sad na ovo vrijeme oditi.
2: Je li je pala, kakva je kiša pala u Trogiru, šta je bilo u Trogiru?
3: U Trogiru je... Trogir je lipo palo, sinoć od ponoća do ponoća i 20 sam čula da je baš lipo, ali jutro se isto natopilo, oko 8 uri je palo jednu možda pola sata, ne znam, baš je bio baš dobar pljusak.
2: A nije bila poplava kao u Splitu, nisu bile poplave?
3: Nije, koliko sam bila ne, a na Drveniku sam čula da nije palo ni čaša, tako su mi rekla.
2: Evo sad smo čuli da je na Šolti, ni na Hvaru, nigdje.
3: A to je tamo, odmah Šolta, Drvenik, tako da to uvijek, tako reći, jedni ispaštaju, najviše, nema kiše.
2: Šta ima novoga u Trogiru?
3: A pa ima puno toga što se dešavalo i što će se dešavati. Recimo, ja nisam toliko kompetentna da ja možda o tome sve izvještavam, ali eto, imam jednu ovdje važnu obavijest, koja će se, recimo, humanitarni koncert, ova bradata fešta, humanitarna bradata fešta koja će se održavati 24.9. u Kulikar Melengo, to je dobrotvorni koncert koji će se skupljati za magnetsku rezonancu za splitsku bolnicu.
2: Tako
3: da će to, molim.
2: Ko će se pivat tamo?
3: E pa to sam htjela reći, koliko se sjećam. Nastup je u 7 sati, u 19 sati, a pivat će Jole, Kanti, Boris Oštrić, Mira Oštrić, još neki ne mogu se sad sjetiti i tako, ali to će biti lipo udruženje i spizu navodno da će biti tako, da će biti lipo.
2: Kako je bilo na Bokum festivala?
3: Pa dobro, bila sam prvu večer, drugu večer nisam bila, ali dobro je, ono, interesantno, onako, Louis Armstrong, on je uvijek posebno dobar i njegova muzika i sve ostalo. Tako da oni... Tako da je lipo, svak nešto voli, neko ne voli. Meni je Louis Armstrong, to je, tako reći, nisam rođen, imao 120 godina, ali sam volila njegovu sluša pismo i muziku i filmove čak gledat.
2: Evo, ono kad ste mi pivali, puno ljudi se je reklo kako lipo pivate. Jeste mi danas neku pispicu bar malo pripremili?
3: A ja znam puno, samo ti postane mozak ovako kad me ti zazoveš, ali jedino volim Terezu i volim...
2: Amo Tereza, ja sam pripremila ti, poslije tebe ide Tina Turner, znam da si bila u Maškarama prije par godina kad sam te snima, Tina Turner, tako?
3: E, a jesam, to je bilo davno, čak smo bili u Samobor, na Samoborski fašnik, pa tamo smo oduševili smo od publiku u Samoboru kad su uvidjeli. A i na Braću smo bili isto, Tina Turner, isto, ovaj me digao na pozornicu, nije mogao vjerovati da sam to ja i da u tim godinama plešem i tako, samo... Pismo mi idu, ali riječi zaboraviš, su godine, pa tako.
2: Ma nema veze, amo Terezu, koju ćemo Terezu?
3: Ajme.
2: Koju?
3: Ajme meni.

Reći mi besretno ko nikad u životu. Govori tiše, a govori još. Oh,

0: Muzyka nie może dosłać mi, dał sercu mom sam naszla ja. Sve to što život mi je htio da mi da. Ove šime usuvo, znaš, a da je to pradnja. I ovako,
1: ma je ovako je predivno.
0: Znaš,
2: puno lipo, skoro ste bolje, skoro bolje od Tereze.
1: Ma ja mislim da, evo da...
0: Ma nemoj to govoriti, ne volim da to govoriš.
1: Ma nema veze, ali da ste se rodili sad i bili biste youtuberka. Pa je, bila biste
2: i kasno za TikTok karijeru, šta
1: pa
2: misliš?
1: Pa lipo pivat, zašto ne?
0: Da se više, prošlo je 7 banki, pa to više nije...
2: A, pa nije, pa nije nikad kasno.
1: To. A, koliko ima ova, kako da. Se zove? Cher ima milion godina, pa još dobro izgleda.
2: I Barbara Streisand, isto.
0: Ja sam mala Jove.
1: E, pa maha. Mala Jove s velikom karijerom pred vratima. Eto, s nama je bila Jove, Ivanka.
2: Z Drvenika.
1: I Dvorac, vidiš kako lijepo ima prezime. I Dvorac.
2: I Dvorac.
1: E, neko ima u obitelji Dvorac to mm-hmm.
2: Je.
0: I tako je.
1: Eto ga.
0: Nećete vi na Drvenik gdje kovo je moj Dvorac.
1: Eto ga, Dvorac na Drveniku. Hvala vam puno.
2: Jove Fon Dvorac.
1: Ide Tina Turner.
0: Svaka dobro, hvala.
2: Doviđenja. A mi se ponovo čujemo tamo iza sporta, negdje oko 13.30. Onda ćemo opet nešto nastaviti o sportu, a nećemo.
1: I ona je jedna umrla, eto Tina Turner, baš mi je njeza. I Tina Turner je umrla, svi su umrli.
2: Lani je umrla.
1: Pa ma je Lani, ima bar 2 godine.

0: Ivac Šime Ivić, a evo što pred utakmicu večeras kaže kapetan Trogira Luigi Drnasi.
1: Ovo je već drugi put da igramo tu Europu, sigurno će nam biti sad lakše igrat. Svi smo malo stariji, malo iskusniji. Što se tiče priprema i ekipe, mislim da ove godine da smo stvarno dobri, da nas nikad nije bilo više. Što se tiče pozitivne treme, normalno je da malo ima prva službena utakmica, ali eto, svi se veselimo i jedva čeka da to sve krene. Oni će sigurno puno trčati zato što igraju skandinavski tip rukometa, tako da mislim da se moramo jako dobro vraćati, moramo biti gusti, obrani, čvrsti. Oni igraju jako puno 1-1 i tako da mislim ako uspijemo spriječiti taj njihov prvi val, da oni nama na pocenu zonu baš ne mogu zabiti gol. Tako da mislim da će to napraviti razliku. Na prošloj europskoj utakmici je stvarno bilo ludilo, bila je puna dvorana, atmosfera je bila paklena, tako da pozivam sve navijače da dođu, da nas podrže i da bude još bolje nego prošli put.

0: Evo ga Mirta, vratili smo se nakon Fabio, jel tako?
1: Tvoj Fabio.
0: Fabio sam ja za prošli put.
1: Pa šta pa baš molim uz toj Fabio?
0: I Kotarjanac.
1: Fabio Srđone.
0: Srđone
1: Fabione.
0: Srđone Fabione.
1: Srđone Fabione, čega? Ti sutra, ideš u Ričice na otkrivanje spomenika Mati Parlovu.
0: Da, idemo do Bracione Ćosione.
1: Do našeg dragu kolege u Imotski, Velimira Brace Ćosića.
0: Zvanog Bracu. Halo.
2: Tako je, tako je, poštovanje.
1: Ja sam čula da je rekao ko je, pa sam ti lepa, kako ne znate ko je?
2: Halo, ko je?
1: Halo, ko je?
0: Mene, Marko Roje.
1: Čekaj, mene tako jedan put nazvao neko i onda je shvatio možda da je pogriješio, kaže, alo, ko je to? Jel to ko je to? Tako je. Jel to ko je to?
2: Pa vi, vas dvoje ste stvarno
0: munjeni.
1: Muppet show.
2: A ja znam razlog, ali neću reći.
1: Ajde, recite.
2: Povećala vam se plaća.
1: A to da je. Tako, šta je, to je. Povećali smo se troškovi.
2: Pa dobro, solidno vam se povećala, šta ima veze?
1: Je. Nemojte, bracu, sad će ljudi misli ko zna koliko imamo ovaj plaću.
2: A šta govorit?
1: E, šta govorit, tako. Da te sram reći, ajde.
2: Di smo ono ostali?
1: Čekaj da nismo ni počeli, kod Modrog jezera smo.
2: Kod Modrog jezera.
1: Čekaj, prvo da vas pitan, je li bilo kiše kod vas?
2: Pa moram priznat, očekivali smo daleko jaču bolju kišu, ali je prije jedno sat vremena sasvo neki pljusak desetak minuta i sad lijepo sunce grije.
1: Eto.
2: A u polju našem i... Pa mislim, cijele obitelji i dalje beru u kujundžušu, prema tome nije puno poremeno.
0: Dobro sad ovo šta nije bilo dugo kiše, je li ovaj, koje jezero presušilo, nije ništa?
2: Pa je, tu je negdje na izdisao, je izašli su ovi izvori koji su sad uvori, je li u njih ulazi voda, tako da ima svega možda negdje oko metara, to je... zaočekivati, neka ovako nastavi bez kiše, mislim da ćemo razmišljati od nogometa i utakmice dolje.
0: Čekaj, kad je lito, koja je temperatura za jezera? Ugodno za kupati ili?
2: Da, ugodno. Pa to je savršeno 22, 23, 24. A voda u pojedinim dijelovima ovoga ljeta zapravo dolazi i dalje, ali više opada nego dole, tako da se stalno filtrira, možeš kupa se i pit. Jeli, tako da...
0: Čekaj, kad presuši...
1: Kolika je dubina dole?
0: Kad presuši jezero, onda ostaju ribe, ima li riba tamo?
2: Pa nema, sad prije su to bacali ribe, pa onda bi to pokupili kad bi pala voda dolje, ali sada nema, možda nešto malo što dođe ovim podzemnim tokovima, osim toga evo i vaši galebovi dolaze gore, pa onda s mora, pa onda...
1: Kad nemaju više ovdje da ima rendavat.
2: Tako je, evo. I onda dođu malo gore i tako, ali mislim da je... jezero baš ono zadnji trzaj, evo jučer su se, prekjučer su se neki kupali, još to je zadnja bila tura, ali neki turista još zaostali ode dolje. Tako, evo.
1: Kako zadnja tura?
2: Pa mislim postoji jedan pravilnik kad izađu ova dva na svjetlo dana, ova dva glavna izvora.
1: Aha.
2: Onda, što, možeš samo hodat po onom muljevitom dnu, mislim, tako da nema gušta ni šušta.
1: Aha. Onda, koja je najidealnije doba za kupanje u Modrom jezeru?
2: Doba za kupanje kad voda dođe do prvih plaža, to je odmah ispod onog desete serpentine.
1: Dobro.
2: I to je najljepše jer onda možeš skakat s onih litica.
1: A koji je to datum?
2: Pa čuješ, varira, kako su rekli klimatološke ove godine, to bilo negdje polovica sedmog mjeseca, recimo, početak zapravo

0: каква красна девойка.
1: Мади, коя девойка?
0: Зер не видите, сеньор Рокко? То е божанствена липост.
1: Мади за майку Божа.
0: Пено е, пере роб.
1: Вона там.
2: Смукуйтесь. Аж жива, прекрасна е девойка, ке беля.
0: Ма величанствена, доторе, која раскошна липост. Само је гледајте, она је управо сазрила.
1: Сазрила?
0: Је, то је они први недирнути цвитак. Красна девојка, красотица. Па ја сам се зајубија. Nikad u životu nisam bija zaljubljen.
3: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

se skita jer te voli. Mijenja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

Викенд паметних цијена у Евроспину од 5 до 11 рујна. Издвајамо масленово уље 5 литара 22,99 € и домаќи филе батка и забатка 3,99 €. Више на Евроспин.hr. Паметна